Tsimame di shebe metsotso ke le shebe le motselemong le se ka tsho fra le se hora ya le shume ke le botlhano ba keng o mametse thatso ha tsi ya ha o tsebele tso ke ratwanga ya le sedi la ka le biso ke dikele edge magazine ga me swa lo tla hore nyane ya le shebe le betse be di ke go get tsifela ba tse tlanga Prince KB are heno ba ba yo ka nkela di makatswa re be be itse ke sheba tsebele sele sedi ke bolela o itse ke le bila ho le ga se dia ka go sena madie ka taba tseno sa o qetela sa le sa tsisa ho ga a ke le shome e bang sa tsokena we sum a dumela hle o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing na re bona ga tsame sa le tole da bo me go tlhoka metsi re a tsebo hore le ha o tsela ka ntle ka mono tshe ka nete ho tlhomo ma metsi ga na tsebele tswa le sedi lo hona teng a holo tswa ng di baka tse thefo seng ke di pula tse tsi kutlanga ka meya e matla e bile e tsama ya le mahadima a go itlhokomela hloweso a tsa bona tiba hore o tlokomele hile e bile o bolokegile ho tlo mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi lo hona teng me ho wana ya tla di tshebeletsong se fapaneng mafelong ana beke o ye meketeng e fapaneng a ko itlhophise ka nepo hobane ka nnete ka ntho ya nabego ya bolepi la hla nna re fa tlhokomediso hore ha diprofense tse tshwanang le profense ya Free State, Northwest, Eastern Cape, Gauteng, Northern Cape, KZN e tlile ke tse dingwe tsa diprofense tse leng hore dibaka tsa teng la e se kaofela di tla thefola ke maemo a sa jeseng di tshohelang a le hodimo. Re buang ka serame se tla qetheha re bue ka dipula tse tla tsamaya le meya e tla tsukutla ka matla re bue ka mahadima me ke tlhokometse gore ebile le bomasepala ba fapaneng ba se ba bile ba ntshitse melaetsa tlhokomediso go wena o le moagi gore o tlo o tlhokomelehle le dibaka tse kotsing ya dikgogola dibaka tse netheong jalo jalo jalo ga re itlhokomeleng lokela go tontshe just ya hao ya boya I told mogotsi wa ka sena se ya bontsha hore a re potlaketse hore ka dibe ha di jeresi tsa rona tse boima di just tsa rona tsa majoni thola kiss di mogotsi thola kiss di chomi o tlo futhumale o boloke o ntse le dikgotlopo tsa hao maoto mona sekhwehla sa hao segele sa hao ele mme ka o fetisisa tlhe re tlhokomele le bana ga golo jwang dibekeng se mo bang le metsi a emanga ka bongata ga re tlhokomele le bana gobane re a tsebo gore ke dibeka tse leng gore di ba gogela gobane ke batho ba ithatelang go diphapalela ga re ba tlhokomeleng re ba tlhokomediseng e leng gore dibeka tse ka ntseno nakong ena ya dipula tse nang ka maatla ebile di tsamaya le ditsokotsane le mahadima ba tloka ho di qoba ka ho hlohotle ntle mono he tsebeletso le sedi ke motswelle wa ha weso ho vihlela di ho ga se mashuma ba di le meso emene beke le beke go di le kgwedi selemo le selebo hoza le sebele metse mehlano metse o sogefukaletse ho ga ya le show me #partytime